Oke, para mana mangga orang nangun heula tembang kalian nyadak judul Jayanti. Tembang ieu duungkeun ku Kang Bola, nu aya di seputaran Batu. Mangga para mana uli jeung wengi uli jeung ngadangukeun.